читати за пропад за студени. Престроиш се, нали? The Voice. A little louder. We love music.